0: Omana Hortensia, unimaritu ya kugamesa ya kuwa ungamavula kama bula wenga kaona.
1: Maritu ya mina iku kensa kuwa mulikona mtata ibula bulisa teko watakuwa na enawe pefe mula lisu ingana shona. Iku waka kuweka kwa na ahenga ku TV. Ayu itiwe kuluku ihuma, ikaya kaya, vula bulisi sana niva makuwa itindela kama inga kumisulu sao. Kasi luku yenje, nisotoshoku, inisulu sao, kusatoshoku, niva imeli na watu kwa tawa kuisinzekela, matatu watu kasi, hii anyanjani, etikweni, iva ina.
0: Kani mambo ikensi ngo pushu nene mwingi seti ave nongonoko logo vula vula kahishi. Intana lishu mwana na mwana ashe hanyeke nzini kandambile yivoneke ke shifunza nkulu kahasa. Murambi wa waina na mutlabe mwana Hortensia kusukela shifunza ni shaka shoko shikani kiswe ni shaliondi lomu kunene kutaleke kona ndambi nkarin lo wakumeka na wazama kusisimuka lesho kubata tlelela kama hanyela lao wanga atavalika wana varikali. Lo wino ngonoko wa Radio Musambiki Emisoro Provinciale ya Gaza impatsano ni utwana okalenga lumbe mfumu UNICEF nongono kufambisa wa Belarmina Nyantumbu Manuel Antonio kumekile ka vonelela michini itsembisa kuvuya lungwana siku na ngwana nongonoko. Bye bye.
2: Vumboni bya mina zvinga chincha vutomi ni mahanyela ya wena.
3: Lowu inongonoko wa Radio Mozambique.
4: Mwenye se teleka 9:37, mentre ya Radio Mozambique emisor provincial ya Gaza kana mambo shinene ka Belarmina Nyantumbu ni nongoloko menya historia hi langutela kuva nongolokolo utava uponile na kulori mwenye se itlelo la seyo kasi mentre lei singulele nkarhi wa 4:45 kongale khaleke mentre lei nga ta haxiwaka hi ririmi la xiputukezi a xingue xambirisha o haxa ele remela xichangana xitempo que nem quero o adzo 8:55.

Radio Msambiki chitichi cha Gaza kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichopi. Radio Msambiki madropanika cheja himarika mfika nikula fenta ponto 9 KFM ku 370 metros ka onda media kadita mdiada nyasa marika kuhitika wazi tatu mwingi seti na hitika 3 kamchima wa mayo kadila mbida 2026 matomu tinja mbira makate kukwane mwingi seti kawamu kama mimana kongutinzi latineni ta mwingi seti imitimbisa titakundani kamkama na kasinata ndima ya mahungu inawe kutumisani bichini ya antena nasional wa Radio Msambiki kasingu zimara kamkama hinaweni ndima yema hungu achitich ngumbimu ya 14 horas e 10 minutos hizimira nindima ya uchenje kuyahoka mbimu ya 15 horas kunata nindima yema hungu atukambe achitich ngumbimu ya 16 horas kunata nindima yema hungu na kutumisani mishini antena nasional 14 10 mahungu atu achitich higuta hizimira nindima ya uchenje mangiseti kuyahoka mbimu ya 16 horas Zasetora zi 10 minuti mlangu la kumatimu adi ziku hiu ya ni uchenje mabulu kuhambani sela kasi kuwa hiu pangalata kaditambuli ya danyansi. Zoitora zi mahungu achitich mahungu atungu za zoitora zi 10 minuti higuita hitani ndima ya uchenje wa salan salani mwingi seti kuya hoka mbimu ya zoitora zi 55 minutos. Aningani Pedro Paruki kwa mkama vingi seti ni minawe vingi seti nwe unene. Misikari nene watanga matomu tinjombo ni makateko kama kala humara hambana mimana kako michi hiengisa mitika ona misikari.

Mitsikari mahungwambi mo ima komisa kutelume uri nyantumbu. Madzana mambidi ni muno wa magumi hawa tumi wakupu ni African Food Company ni adusaritu ya Gijani. Vanandaluza mitumu ya wengu haka siharanga nyasi ya singata ngu ndambi. Kuombo tito keneka ukalulea kuna vaa kudilu zikili di bindu dosele lidi nako ni miko mfa makadamia mamanga hambi ni kafe hawa kuponi lea isinga kuni matima ni mitamwa kuwa ina isa masu ni titi nako ni ubindu uli nguko haka ndambia ingashanisa provinsi ya Gaza kukatanga lile bidia kikukadona batangili wakupo ni lea wombo tokeni kulaveka chipimu kasi cha 30 milioni kubaba na katata mtumo ubindu la saku jesi ya kambe vona vaveve mana chikaratu cha hombe chihoka kuchipumu cha 6 milioni watimetika chivangelo tani kuchamsela ka mtangili wa chamla ungu ubindu lika kupu ni lea ya Henning Schiller kuna vaa kudi onete peso tselele siya si londeta ko mabinduka o iona kuponile inga wedi michini ambi kambe ni kuva ku defite sote si alusi ngati manika si dimati mweni mkamu kuwa kata ndambi va enfermeiro vamo a provincia ya Gaza vamo toke nubo na vati emisile kuvava ya masuni kasi nkutuma vali ni matimbao sele ni mitamu kuvava na vuna watu wama ni kakuvati ya spiritani nko haka kuvava di malu watu hambara hambara watu vava hii wamo bakungubona vati bula nyamno vani mfumo wa provincia ya Gaza msana kakuvaka kasi vati sute vya losa mtangili wa provincia ya Margarida mapanzi nchong nko haka kupinda kaditsi kudava enfermeiro mucha mucha ditiko da msambiki wambile vachenge telatito kene hambiko vaku ni matimbani mitamu kaa pwate kakavona su tumangu sona chipiritani habidi mirende ni kuwa kambe vona vachikala nguto karti ya mfumo ufano kuwa utiteka kuwa edital sima kama kungwa kuni mwana wana mana matimbani mitamu oya masunu kuvituma vitumela chitsungu. Distrito ya shoku mwa provincia ya Gaza ti kumemaluati a zezezima ya masuni mkukwela kamichi maira rio kata tlemedi ukadona kuombo tokene kuna vaa kulipopotwe vaa tuvea tumbulwa nguchipimu kavona cha mune wa magidi vona vaa wangalwala ngumaluati ya wazezeze numbari ya kavona ikomisa kukwela hawa kuhoka kuchipimu cha 60% kwa chifarinsa nbimu yofana ya dilembedi ya dingapinda hawa kungava kupopolo wa vatu wa hoka chipimu cha 2000 wavone kuwa vanga tumbula toke na madumalu hati ya zezeze kusimula ni kadile media inga pinda. Mchangulu wa chamla kutau dahu ngucha mchatu stritu ya shwa kwe i Marcelo Almeida nge nanga hininga mahungwa wa umba kutoke na kukwela kuwa ka malu hati ya zezeze titanku haka kuwa kuduni kile ndambi hawa kungatala mati kama kalu hama na hambana titsune kumuwa timanika kutichivele kana kuona tiwa titala kasi ikutia timanika kutichimu hama luati azezeze atlamu sata chenge telakame Marcelo Almeida tukene vana vakasi vadini skara tungutatnene kasikane kiso sachile mbeni kumakuni lionde hawa kavona kukunishipumusha 97% da vatu vama vamanika kuvachishaniswa ngu maluati azezeze ngao mwama ngutungutu nkupateka kavona ka michikitelu ya kubava tupava vana itumisa kuya masoni makungu wa kubali sati kumemita wa ifana kuwa imane kakampiki za no wa di doro padani ya chumbutu ngubalwa Hawaii kumakungu wa kuwa kasi kundundu zero titelu na kuo ni misaka ni otza nsambidi kadile mida duish mili vinsesh ama hungu hini ngulungu mtengulu wa chamula kungu tao tzani sambidi kamfungu wa doro pa da chumbutu Sergio Sitoi ikuanga chamselo toke ni kunguwa vava ilula misela kasi titela na kuni kuu mpikiza nuwa unakata kuhakula veka kongona stoya umbile kama chenga talutukene vona vemele tukene.

vanga balisa chipimuchati gumida mita wani mchano ye ifana kuwa ibaneka kasika mpikizano wa dilembedia da 2026 mwingiseta ya waiti mahungwa mimu iha mukela kasi una mama na mamwana mahungu mka mwakinzi warisha umomangu chachametu yako wanangu katenga ya Gaza mitzikari then.

Chana ka singoko soko na ku pata nilure umi thanku sa. Mwana na kalaya kasi loko michito lokati kudingala kwa michicha ni milonde tato sitindi mati dingala kwa kasi miati londe tamiati wo na kosa mwaya ni mwaya unimahanyelo wako na wama mevatati kasi se hajilaka jihenu chinga tita hijiji mahankali masiku msana chakuwa loko mwana na jizu lokati timgini sana nyumbani himu laya himu ninga sileletu tita kukati mwana ngo loko jizu la kasi kudingala kwa ohisa tini guziba di hanyu da litu lile ayakuka alona kambi kungwa chitulo kati wata ni kusekelela etsaka nkosa kasi mani joni kambi kale vanana vatidila nkosa kati wana vale veliki ni wana vidila ko mwanana watu watsula tiano wati wona hiti ziti tako kasi tia hani kambi kungwa litsakula hombe hambini mwani kashoni pwi hili hiutumi awakasi hitako hichiwona kama sikungwa ni wakambi tala veka kuwa hii klasa ni wanana madota ni masungu kati hambi atuma vamna loko hichiteka wabasikati kudingana kuwa kudoto kasi hikala hatsa hibuli sana unkosa kuni natu vamna natu loko hitika mkamote kwa wabasikati kahileko leka sihena singa tita hichihanya kaso na masema lembe msana ungachiwi ya mame anointi ungachiwi ya utilevile ungachiwi ya ngumuwa mapulu ni matsigiri mbandi tileke unkosa se utisungiri lijoke Litsako lihuma nguku wa kutini kurula mtini.

Hiyabuwani, hiyabuwani, malemba kwa na msana kama kama hinka kulangu wanakasi. Kwa mkama sehiti ilongela sibangwa satu ni milala ya tunti gaka tatu. Kwa hija chani, hija riyati bonyani. Bonyani poke mkama watona amuleka nyamluwe. Kama asiwa nyamluwe. Kasi pula pula wanasele kunga ya sala sala sala mipao. Kasi hiyaria kwa na mulea kasi. Hiva kati gaka tatu hidati bonyani. Mkama mwani kambe wasinya wanyati boko to boko to ni minjazi hichila batindirima hikwaya ufimu wa maketa hi poro latindirima hiveka mapapai hiari ya milao kasi mana wanyati boko to minjazi haminizuma nisinyana kutala kasi hi ngutihinga kulisa tona tichese titole amwa govani hichidaya wanyama kulu ese haka silea sahombe hichimombomba kumulenya ukombe bukeni. Mwingi siti. Ramba Carlos Govaja, ubemba mwanangu. Hutola, udunda ubemba.

na fantilova o change mona cocodito sombida da mta mun novemo mas novemo sangue de cambi mu 14 horas e 52 minutos um galibar mangue set ngumbi mu 15 horas ka sinata ni ma yema hungu ina man mahungu ajitich aba ka se kuna kuninga ku cha provincia ya gas um galibar tita ko kamisikari ya wazi tatu na hitika 13 kamchima wa maio nyam nova hitikulanga de sekuda vai enfermeiro kasi vai enfermeiro ngona vai chaisa kukatindi matimu antoela nani utome wa tukuza uhoka ka dokotela mwinge setu pinda kumanzana ka enfermeiro sengu toneto kulinga kwa hiva shonipa hiva ninga lisima ngahanga tikomba kona kasi hiva ninga ukaluwa wekuwa vehisha isankwaka kunene vehi ninga utumi unene mkohaka kuhipopola tosi tindi matibata kwa chitulondeta lo kuhichaba kizamela kuwa vehi tuma se hiva bulisana na wangu haka kunene hisi wa shonjo wote kasi masikungu tungweno ya wa utumi wako na ukaratisa kwa umana kumpao kasi mninge enfermeiro kasi inga kuwa uomfida wale wa mareka kumulasi tinga ni umana chikukona kasi ujana yu kasi o nguyo na nzondela kona yawe ni wana wana kumbali hiva kumbali rando kusa mwengi seti utumi wako na uoneo kasi hiva nana wa mtu mweyo hitzimbu mweyo usaka na kumwane kumwane kabasa kaningene

0: Pendura imambo hitu chanje katu manaka dizamidia damta mkasi mbomba angu Olive Mutukuzi mwana nwati kuda Zimbabwe hitu kambiumu ya 15 hours 36 minuti hatemba tita kukawa mkama asi uhumiri mtumoni kusa ungeni liseti meya kizi meya uhumakambe seshanisa njama shapa mimova ya kuwa ukwela uyengu yona mtini kambi nachana mkiseti ahitimisileni kusa hatemba tita kumbangwana inotawo tinalunga hivi timahungu otsamba mfumali idropa da chachai unga humisa chibomba chikuwa chikuwa mahala kuwa chitsimbila chipakila batume hambini batu wa mwani kutala chiba heleketa dropa nchismala chiba tsumeta indi maia alisima kadita mbudanya tulu ni nyamuna wakambi kumisa ilu munosi bomba simula kupatrisi lumumba praka chachai shikeleni mwa mashongweni kuwa kasi kupakila watu wana kota kuya mwa mitumone hamini kuya mwa bazaru kuya mwa sitolo inachane imbimu ya kona kambi chikongela kuwa mangwana ni utawu tunasumula kambi ti uya hii hanya utumi unene hipinda kasikaratu sisi sangana kuka asona
1: oh usiwana animtivi nwanga kuyenda kambe waenda vana mamanu waenda shlekisu kambe vana shlekisu batira vana vavanhu kambe malavai voni mavokweni ya vona vafana na mina ntiro na ikuma kambe leshe.

Rati msafiki mwagaza mwenge seti. Zamatela mbimu ya za sezore. Shmengi seti watu natani ndima ya mahungu. Yena kutumisa ni mchini ya antena nasionalu wa Rati msafiki kasi. Nkuzipata kamkama hinatani ndima ya tu ya mahungu. Hizu mula hita ni mlongo loo. Komisa kana yuwa pia ni mtumbu nuku. Hinga ni hikadita mbuda wazi tatu. Wazi tatu na hitika tres kamchima wa mayo. Mayo wazi mbila hingena ka junyu. Junyu kasi sehi ya garika dilembe mwenge seti. Makungu hambi kutikari tisa kutautomi mkusa dilembi di atanya kamba hizameni kuwakasi hikota kulwa na utomi kusa katimu kakona timwane unati ningila mwani mngise tila vau timwane toka rata ntuza kisa kasi hihanyala kuwa hiti wana kuna hawa mafuni inaramba mani kama mkama lizambida mtamu Mr. Shiketo ano hizimbitisa kalambimu ya za sezorash.

Mabunga nini, mabunga nini, uchenje wa Alshandra Rangaja, mabunga nini, tikwe nilami na seva hili kufa kumbiva gumile wa sengu ku Malo watia hambana hambana, kambi sikosa, na itikuwa diti kudakwe, sitina ngole loso, sisi ya setwa kasi jani, kusetwa monzu kuna waka sisi uomba disfuri, datiti humelela kunkusa mashaka akwe, maguma.

0: Recandei a 16 horas e 14 minutos, vem que se debatu. E nada que vamos ficar mais em longo lá com isso acá no Ia Vapia, de Mutumbo Nuku, de Bindo, da Cona Home Tino, a Rádio Moçambique. Vem que se tu nene.
1: Mwikisiti mwudileka kukukela kaya mbimu ingisa mnongo noko
2: Ngisa kanama piani mtumbu nuku
1: Dibindu da radio Musambiki emsor provinciali ya Gaza.
3: Kudileka wa radio Musambiki kulosani kukwezela gao ngani mnongo nukua kumisa kani ya wapiani mtumbu nuku Dibindu da radio Musambiki emsor provinciali ya Gaza. Nyasi manika kona hichipangalato kana mungu nukadra padache chai Byrons Mzani kwa mtogondo sekundaria shuwa nkishu sanu. Ukawana uchibata watu, ungawana uchibindula uchenje. Ungawana uchibindula stoko za LTD matu. Nguantungwana tuta kuna uchitundisa kuamukela kwa radio Mzambiki. Maila nkuba hiku hita bulaka uwa mnugloko. Mnuglokuwa utako kuba utako pangalat nyas. Inava hibula ni mwani mwembele. Uwa ata kukuba ata palusha uchenje. Imrosa kukaya mbimu halosa.
4: Kuinu kufuka matara.
3: Ikwati. Ungando sela mungset u bulavitu.
4: Mina kafito kafsoni shibeulana. Ebe tu bantu wako gona hetalova.
3: Uma kwili.
4: Uma inyambani.
3: Kwe kashangamu kwe.
4: Inyambani murombeni. Inyambani murombeni. Kapakuli shiswa shagaina.
3: Loku kwenye kongoma kwa masinga cha.
4: Ya, loku ila masinga. Street kashitoropa lishinga kwa murombeni. Selo kuchigela la mromen velo ku lava kafit o lava shibeulana utanti
3: le zwa one noma ngobusinana shinene sine
4: hamelo mugaza lo mvandiva kutala ka wona
3: kambe kafit o sikola ka kwini
4: ai ako kafit o i vitulele ningacholiwa emabizweni wa mina mara ba sokela kwini akuma ba shitsha bona ela
3: kama pass
4: la kama pass
3: kama pass sokuya kwini
4: Shuhu ya kubilton. Yeah, Bilton Simush Alberto Nason. Ile shuhu ya kushoka mapasi. Simina, nitakia la vitu.

0: uchenjua ulubaku kafitu kapsoni ni DJ show kuloko ba chitpata ni mtumbu ya chua chitichi kwa mnungu nukuku mitaka ni wapia ni mtumbu lukunyas ingava hibula ni mwembilu wa kenga yendela ukalakunua murombeni provincia ya inyambani mkuwa atapalisha tuwa tila kuni njima ta uchenje ambi mku ndiga ni sate tila kuni kutumisana kambe ni va impeleli kulu tim mwengseti igemeta kwa mnungu nukuku mitaka ni wapia ni mtumbu lukunyas I ku awe keu tlaba kuba utatipata kwa kuna tungale betelaka 87 91 89 247 kumbe 84 51 89 247 amkala kusetwa kwa ngwana ntikolo bachopi wabera kwa mbotle na chitwa wa mkwambini singa kwa kwani singa ntikolo rostino botela de city
1: Mwengse tundindeka, ukutilu kufamilu konoko.
2: Misaka na mapiani, tupunu.
1: Dipindu da radio Musambiki, emisoro provinciale ya Gaza.

Thanks at Varad Msambiki Mahungu Kawamkama Mata ni nani Pedro Paruki. Mazana mambini ni muni wa magumi a vatumi vakopo ni African Food Company Vanage 32 ya gijana kuna mprovincia ya Gaza. Vana suka vigumelwa ngumakalo awe a mitumu ka mikama hitako. Chivangelo chilanana ni ndambi ya ingapeka kaukalu uleya. Ngumchima wa janeru kala marso ahawaka si kungo netelo matembwe aya mangatita wachituma kaona hambi nisimahosa kona humbomba kumichini kupuni ia ita ijipaya titsenge ibindula mikomva kupaya mimanga kubindulwa mamanga kafi hambi nisi mwani ania gi ijana batangeli wakupuni ia wawomba ati itaku Ose matembwe nguyawa mangatalelwa ngu mati kumbomba ngu kupinda 50 wa ti ngwava. Mchano magumi ati ngwava. Ahawa hambi ni michini simwa nisimahu singa onekela ngu kuhaka ndambi ia. Va enfermeiru jamua provincia ya Gaza. Va tembisa ni kutsanisa ati takuvana ya masoni ngu mtumu awa vanga ufunga wakuwa vetuma la jisungu kakuwa kutumwa kudawa maluati o hambana hambana. Va enfermeiru vati wombomba ndani kadiviki dawe nyamuna wakunga kulunga la waditsi kudawa enfermeiru kona amua atikoni. Va kombela kuwa ve mahelwa ndindi mato hambana hambana hawa ikuweisa matumelo manene sima hosata mtumu hambi ni kuangetela mtengu wava enfermeiru kasperita so hambana hambana kuwa vesha mula kuvilela kava luati distritu ya Shokwe kwa provincia ya Gaza maluati azezezi ngwe ya matama ku mekomba kuya masoni kama siku ngwenu ayawa hikuka ona kuzimbila ni kamchano wa michima kasi kuzimbila ni kamichima iraru yokata kadona dilembe idia hikuka adona kuwa kupopolwa mtengo ungi wa maluati avaba kasi wangamano kumaluati ya wa azezezi ahaku umbra ko di itaku chivangelo tindambi atia tinga woneka janeru kala marso kadona dilembiri ya kuka dona ahawati suna tinga ngetekelana kunia Shokwe. Utangeli wataudahe anedistritu ya Shokwe uomba di itaku kumahwa mtumu waku wakasi vatu. Ve ya masoni ni kuwa velonda ita tindimatoyelana nita ubasisi. Hambini kutumisa kamichi kitelo yo hambana hambana kona mua provincia ya Gaza ania Shokwe. Mfumo wa didropa da chachai ungatiku humisa chibomba achechi pakila kuvatu mahala. Ahawa kushamulu waku kuvilela ka vahanyi wa mfumo wa didropa da chachai wazimila kungu mikondo kuya mkwa wanika didropa da chachai hamilika makalu mamwani nko haka kutereka kava nyamimova wa shapasen chivangelo itikukwela ka male ya mshavu wa maparafini. Makaia wamahela kuwaka siku shamulwa chikaratu ajichita kuchiwaneka vatu amwa dropanika chachai wazimbila ngumikondo wachia kama kalu ohambana hambana. Mtangilo wa mfumo di dropa da chachai Osmani Adamu au mbili di itaku chibomba chia chinatama chiveho kala kuza kuya mazumbelo manene akuwa sibombiani hambi ni imwani mimova izimbila nguhaka kunene kwa namwa dropanika chachai. Wingset mahungu inabonga nguloko mitima manikutizi latinene ta wingset.

0: mama yanauya mindu.
1: Huchenjwa Kamal Jiva wa mahigo, mahigo, na janikasi. Hizo metela kuzimbila, hizo makuzimbila ndima ya tu ya uhashika, minova ya nyansi. Ah, tau ya mashapa, nkusa mwadropa ni kachajai, mashapa kama zimbili, kwa wani si bomba simbidi siraru. Majongweni mweni kona watu, ah, impilu pilu wa mashapa, hitiko mbela ka vanya mna wasi bombinya na kasi, vanga mahenku henye kusua henye kutsukula ngamu, kula hikumbuka tita ku inaka, pela hini vanana vaya kuchikoluani, vali ngila kukwame masikambelu, valu za sikambelu, nguko haka kuchelwa mwasikoluani, poki vanana wa masikwana nungwe nukuwa, vato lovela kuzimbilangu mikondo. Wachangaza veteka nyana mnava, unava wana tita kuse. Hambiti vanga gonda nyana, kuwave ya klasa salani, kuwave tina sonya malala. Nkusa, hava, nana vangwene, vana vangwene. Seitu kumbela kavanya mna wasi bumbi nyana, kuwa kasi. Ve hingisa nyana kudotu, kasi vetula nyana, umwane ni umwane ukalo. Kasi tile hita kuhijiti womba, hita kuhalo kuhitinji tereka. Kufana ni mulesi pertani, kasi kuna maservisu minimush. Kwa fana ni mwole mama ternidadi. Kwa tereki wa tumi wa sibeja la kasi wa samukili wa mama wasirumbu. Hinga wa pimi samu ingiseti la kutakulo kuchitereka wa mama wasirumbu wa samukili. Kasi ngufa kwao. Sini wana mazimbitisi wa mimova. Kuri ingata kuhambiva chitereka. Hati zivatita ku valava kuwa kula miso ati valava kutona. Ma parafini makuete. Ma gazoli makuete. Kambi vangasoma hengu hitsuku langusa. Hitemba vona. Ni vona vatemba. Tuni mangwana kasi hinawi ya selo kwa hachi hitsuku la imaka yubi haia. Hatiziwa kasi hingo lilini wazimtiswa mimova. Mihumisa imbidi raru. Yakuta kasi ikota kulungi sanya na kudoto. Kuchita kumichita mima hama bulu anu. Ni mfumu mkusa. Mazumbelo ya hikuka wana kasi. Hambiku mfumu humisa kusibomba atu watu hitsangani atu watu hitemba sonu sibombia na sisano minga siveka chitratoni kuwa mimangu sana mabindu se la uti jimahisa tia tiwe hati hikaratela utumi uwa kuhanya nkusa ditambu di mwani hibati huwa tinyanda takuwa mimova kaisi mbila mwaka kunene vanana vachelo chikoluani valuati wadingana kukua sibeja la kawambani mimova wani nguwa nuhisia seta karata kasi takarata nkusa utumi uwa kuhana ngu utama kuya masuni nguwa na masumbelo yao.

Kwenye mwengizeti kasi kugugati ndota kusala uchenji. Kukumba vava mna kusala uchenji. Wapini peni kwa mkama kasi ama dota. Kambe uchenji wako wana kasi unga jifutuza. Isinga uchenji wakasi wakunyasi mangwana upeka tishkartavi luhumaka wana kasi. La uchenji wako wakasi ni madambi matako hisinya hitama hikukumbuka nguwa na mwengizeti. Lo kuti mchai kasi kuningila kucha uchenji wako nene. Wakuna wakasi utakisa tingu batose ati ati kuna uengisa uchenji wono. Baba sikati kasi lokuzo sile kushusimbilo siya baba sikati wangana kula mshaisi nuwa wena. Mr. Bau ahidika 17 horas e 40 minutos.

0: Madonna.
1: Kuto neto mwingi seti, Mr. Bawa hitili matri o tseka singuyonga mamana. Kula uteka wa msikato usumala umshayi, so umshayala jitensa, umshayala umova. Umahadi, tifana la kukasi, ukukatanga ya tona kasi. Nga kumleka wa msikato cha, se, akuni nganga mteka, ntambeka mtina, anatuonela. Anatuonesila kujani, kusamsungwa jitimela nga uma, mfuwe, tukulingla kujani. Uzama zama zata kutimali takala kambe epa uchiti nyonda nyonda kulotu kasi nene watu wana mamtita kwa epa tati watilava kambe utomu wakona loku se uchazumba senta bashu ni tse kundisiku uyu televile upata ni kumninga ni ya sauti haba sopa wanapoli chavangana uta wanangu nyama yoku izini muita kunkona unaja nyansi ni mangwana uchia samba kambe kundisiku uta wanita kwa nyama yese kasima samba wakona mamwani.

kuombombwa tita ku kusimbilani kamishima yiraru yokhataka dona dilembe lyahikuka dona kupinda 4,600 wa valwati nkupapangang'olowa malwati yawa a dzedzeze mtengo umaoneka ku iti ungingu tuloko achifananisa ni malembe msana chivangelo cha mphaka iya titsuna tingavangwa nkukuhaka mati a nzuma hambini ndambi ayingapeka kaukhalu uleya kutsimbilani kukhatanika dona dilembe diya kawa mkama kumahwa mthumu wa kuwa kubulwa ni vathu nzilani ya kuwa velondeta ta ubasisi kutumisa michikitelo yofika titsuna hambini timwaniti ndima mfumu lidropa da chachai nguwa unga ningela chibomba kadita mbuda nyasi achi chipakela kuvatu chike cha kuvatu na kusihakilwa mahala ahawa kumahelwa kukuwa kupindwa kachikaratu kusikotiswa chikaratu cha kupateka ka mashapa sengu kwa kachitereka chichi taku chichoneka mafura amimova inga kwela makaiya pamahela kuwa kusikotiswa tamazi mbilelo amadropa nika chachai ahawa mtangilo mfumu lidropa da chachai Osman Adamu angatembisa kambi tita ku na kusise pinda chikaratu chia. Chibomba chia chinatama chichekecha vatu nzilani ya kuwa vekota kusimbila nguhaka kunene. Link set mahungu. Inabonga nguloko mitima mani kutinzilati nene ta wengi seti.

0: Inaka tata phelembe human no change se uningeteka mame mani disori kwawo hiyagaza hiyagaza hiwo mbanditi nadakona tokasi imame mani kusaina pimsati tomba mame mba Joana mba Maria mba Angelica se hila womba diti nadakwe itito imanyane hi nikuwa udungula ni vamwani vangana wana mashaka wana vaziva kuti takwa mukamba vakasika vekuingisa
1: ni ngutungutu kukhata kukhata tokhanikela Adela Carlos Phelembe Adela Carlos Khosa Phelembe bgashi bongo sehitekile cha kula etifato wepa le randu luna lina yena nikonku lo engetelana futhi kuno kutisa kutonge ngutu ni vana wa mina
0: kula etsaka kupfa chibongwana chako
1: to epa kasi bongo chibongwana cha mina kecha nikumbuka ndo mwendo mai ya ni vana wa mina ni situkulana sa mina hambe vaikelani vali vana wafu hafuni hali vati to epa kasi tate wa mdunda mame mimi ya muzika ya msabao ya number 1 vale na ba dungula ni vangu na majungutu ngutu mtsikati wa mina ndona dele Phelembe
0: kutonda tata Kazimiro ndano vengiseti kwa mkama hiweta mlongoro kuwa hichitimbisa titaku kamikama ita kwenda simula kanzi hiwe ni mabulu mamwani wanana mamwani kasiwa vata kufeta tikombisa mwadropani wuko ha kama luanja maluanja mbongu mitumu yo hambana hambana hii kota kukuwa hii akanguyo na timuaya ingani nisikati.

kama timangwani 13 kamayu wale mbela 1888 kusainiwele anau wa Aurea unga kongoma kuva kuhelisiwa au koloni la ukanao antikwene la Brazil.

mame mwale he o papa amatsongwana vata kuyi utavafundisa ini matsongwana nakuudzwa lawavulavula.

0: Ba hobo talangu fu nyumper. Ba hobo talangu utaka. Kuvulabula Kriste mukota ku nibwakile mwa kunda bwabata mwandoleni. Basikati ba horana majaha. Basikati batati mahorana majaha. Na itele kutabwabata mwa achitikweni cha zongeni maputu kaza na nyambani basikati batati mahorana majaha hinkweni votselele akuveta bwabata vinzi teresora shinadze minutu jimintiru ya Radio Mozambique emisor provincial ya Gaza
1: masterminding novidade
0: ami hasala Vanti vampela.